Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba, Kella, Abba,